0: yum pam pam ta da da da yum pam pam ta yum pam pam
1: ta da da da da
0: la la la la la.